0: tengi khuni ge chapti nen de sira che su ta ya chen ti bu ge la su bo ka ko so rin su ye la su xin ge yi yang gi tengi ge chap che la jian ling xin na ro shi bu yin
1: yi ya zha ge chap tu xi de ke xi xue de luo zi jing jing da chap tu na la xu ya din ba xin bu xi ro ta de rang ge su mo da san ba che de che su ke si rang ge chen me di sim gu gu da la na wa xia bi ne ye chen tuo ya wo shi